kisina nyefu nyefu njokele ya kalioja pete pete razandu ya kizito umakele kele kento wa meno ya zebi lamba ngano kento wa meno ya bobu kalamba ngano ambebi kisina nyefu nyefu njokele ya karera tia